Mi o papa mi o mu wole lo fi ta mi se anu na te ojo ti ro won de mu na de bi ko de ti se na na ma te oke moke ati mo dele mo si sha fole o fo sholu popsi popsi ide fo.

ti bo se ma du du ta ki ko ri afoju to ma da bi eni to ni o si bo se ma du du ta ki ko ri afoju